akasi mitrehen eh also kada yesi e badan ya kaden iya ta di fanse anama wa de wo ko da abasa na kan osi.